Det är mycket möjligt att det var Johann Sebastian själv som var solist när det begav sig. Bach, han gillade att spelandes leda orkestern. Men i den här inspelningen från 2017 var det, av förklarliga skäl, inte honom vi hörde, utan den hyllade tyska violinisten Isabelle Faust, tillsammans med orkestern Akademie für Alte Musik. De spelade Bachs första violinkonsert. Och med det bakom oss har det blivit dags för oss att filosofera ett ögonblick över drömmar och över verklighet. Gör det människan egentligen gott att drömma? Eller gör det inte det? Som den millennial jag är tänker jag på partiet i den första Harry Potter-boken när vi pratar om det här. Harry, han hittar en magisk spegel där man får se sin allra högsta önskan bli verklighet. Han ser sig återförenad med sin döda familj. Men rektorn Dumbledore avråder Harry från att gå tillbaka dit till spegeln. Säger ungefär att det gör det inte gott att försjunka i drömmar och glömma bort att leva. Det kanske är lätt att hamna där. Att fastna i tankar om vad som borde ha varit eller vad som kanske kunde bli. Istället för att vara i nuet och göra det man kan av det. Och samtidigt kan väl drömmar vara ett hopp i svåra situationer. En drivkraft framåt. Kompositören Marie Gell skrev i sin dagbok att ofta tror jag att jag har vingar som låter mig flyga upp i luften. Och det känns som om jag hålls kvar på jorden av en kraft. Jag ser en högre verklighet. Drömmarnas. Kanske var det smärtsamt för henne att drömma så, men känna att hon i verkligheten hölls tillbaka. Eller kanske blev det en konstnärlig drivkraft. Vem vet? Kan det ha varit just detta som inspirerade henne att komponera Dans un rêve, i en dröm?

I en dröm, dans un rêve. Manon Galli, Eloise Lizzati och Celia Onito Ben Said har framfört denna musik av Marie Jael.

Idag den 11 juni, fast året 1933, då föddes han. Pianisten, kompositören och arrangören Nils Lindberg. Som hade sina rötter i allt från det klassiska till det folkliga och jazzen. Dagen till ära har vi hört en svit av honom där jag tycker att man hör det. Andreas Hansson har lett Arméns musikkår genom Lindbergs Gustav Vasa-svit. Vidare ska vi lämna kungligheterna men stanna kvar hos adeln. Richard Strauss, som för övrigt också fyller idag, ja, i hans svit Borgaren som adelsman stöter vi på det här klassiska fenomenet med en nyrik person som försöker passa in i sina nya kretsar men inte riktigt lyckas. Vad är det man brukar säga? Pengar kan köpa mycket men inte klass. Redan i den lite komiska, nästan klumpiga inledningen förstår vi vad det är för typ vi möter. Jo, den nyrike och skrytsamme borgaren Jourdain. Och under den här dryga halvtimmen vi har framför oss så kommer vi få höra hur han anlitar bland annat diverse folk för att lära sig då hur man är en fin adelsman. Lyssna efter det här några minuter in. Nej, det var inte det du skulle lyssna efter. Det där var P2s ID. Du ska lyssna efter det här några minuter in.

När du hör det, då har fäktningsläraren dykt upp. Han försöker här i trumpeten visa hur man gör korrekta utfall i fäktning. Och du kommer höra i pianot hur Jordan gör sitt bästa för att hänga med och härma läraren. Sen kommer skräddaren dyka upp också. Det låter snarare som en violinkonsert. Skräddaren ska försöka göra några sista justeringar medan du än en gång hör i pianot hur vår borgare försöker posera så nobelt han kan. Ja, mycket ska hinnas med under den här musiken som väntar oss. Men vi börjar från början med introduktionen av vår huvudkaraktär. Engelska kammarorkestern spelar nu under ledning av Jeffrey Tate.

Det är helt enorma applåder här för engelska kammarorkestern som under ledning av Jeffrey Tate spelat Richard Strauss svit Borgaren som adelsman. Vi tackar dem för det. Ja, i den här sviten Borgaren som adelsman försöker alltså en nyrik borgare lära sig hur man har klass. Det går sisådär. Det är väl svårt att lära sig en medfödd mentalitet och ett sätt att vara. Clémence de Cornval, hon behövde däremot inte försöka. Hon hade det i blodet. Däremot blev det svårt att tas på allvar som kompositör då. Som vicomtesse var det ju inte fint att tjäna pengar på musik, och det skrevs till och med i tidningarna att hon hade kunnat räknas till proffsen, men eftersom hon inte tjänade sitt levebröd på musiken kunde hon inte kallas för annat än en amatör. Frustrerande, säkert. Men i och för sig ändå en situation som många som kallades för kompositörer säkert varit avundsjuka på när de försökt harva omkring och tjäna pengar. Gräset, det är väl alltid grönare på andra sidan. Nu ska vi höra Cornvals musik. Gabriel Pidou, Marie Boisier, Georges González Barjasen. De tre musikerna ska nu framföra de Cornvals trio för oboe, fagott och piano.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Den här torsdagen är min sista direktsända torsdag innan jag går på semester, ska sägas. Ni kommer få tas väl hand om av Emily Sigelius under några veckor. Sen är jag tillbaka igen en bit in i juli. Och den här, vår andra timme ikväll, började med Polonaise Briljant i nummer 1 i D-dur av Henrik Wieniawski. Då hörde du Itamar Golan spela piano och Maxim Wengeroff som spelade violin. Sen var det Båtsång, Barcarolle, ur Sommarbilder från Tavastland,

Jag får börja med att beklaga ett tekniskt missöde från min sida som gjorde att du under första minuten av det här stycket också, förutom själva musiken, hörde vad, hur det låter lite grann i studion under en låt för att, eller ett musikstycke. För det vanligaste är ju att jag förbereder uttal, det vill säga hur jag ska presentera och förklara och berätta vad du precis har hört. Och här handlade det om en fransk kompositör jag inte spelar så ofta, Déodat de Séverac. Och det var Bagneux och Soleil som Serena Valuzzi framförde. Så det är, och sen lite grann också ljud från ett tangentbord. Så det gav en inblick i hur studiearbetet pågår under tiden. Men det ska inte ni behöva få höra, och det ska ni inte få höra nu, för nu ska vi lyssna på Garabamama.

Du hörde Garabba Mama av okänd upphovsperson. Det var Trio Da Cali som sjöng och spelade tillsammans med The Kronos Quartet, Kronoskvartetten, en ensemble som inte drar sig för att tänja på gränser eller söka intressanta samarbeten. Och det finns en stråkkvartett i Sverige som det går bra för just nu.

Det här är Opus 13, en svensk ung stråkkvartett som det går riktigt bra för. De vann till exempel första pris på den internationella stråkfestivalerna i både Wigmore Hall och Bordeaux förra året. Och idag blev det klart att de får Sixten Gemzeus stora musikstipendium på 500 000 kronor. En av de mest lovande unga och nyskapande stråkkvartetterna både i och utanför Skandinavien, läser jag i motiveringen. Vi hörde en liten bit ur Döden och flickan med den svenska stråkkvartetten Opus 13, inspelad i Wigmore Hall förra våren. Om du vill ha mer musik med Opus 13 så kan du öppna Sveriges Radios app och leta upp konsert i P2. För där kan du höra dem spela med Elin Rombo och Västerås Sinfonietta, en konsert vi sände igår.

B. Tommy Andersson dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester och spelade musik av Erland von Koch, Nordiskt Capriccio. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Ja, det är ju inte riktigt meningen att vi ska spela julmusik i juni, men Pas de deux Andante Maestoso ur Peter Tchaikovskis Nötknäpparen är i sig inte så utpräglad julmusik, tycker jag, även om Nötknäpparen som sådan förekommer en hel del på jul. Själva berättelsen i balletten kommer ursprungligen från den tyske kompositören och författaren E.T.A. Hoffmann. Personen som också är själva motorn i Jacques Offenbachs Hoffmanns äventyr. 1816 skrev han Nussknacker und Mausekönig. Och 1844 skrev Alexandre Dumas Sagan om Nötknäpparen. Och den versionen av Hoffmanns originalberättelse blev utgångspunkten till Tchaikovskis ballett 1891. Och om vi ser så här så ryms ganska många viktiga delar av det kulturella 1800-talet i den här balletten. Kanske rimligt att den är med oss året om. Simon Rattle dirigerade Berlins filharmoniker.

Det här var den fjärde satsen ur Camille Saint-Saëns andra symfoni i A-moll. Utahs symfoniorkester leddes av Thierry Fischer.

På lördagar hör du opera i P2, men opera i P2 just på lördag blir oratorium i P2. När du klockan 19 är välkommen att lyssna till Alessandro Scarlattis Kain från en stor och klangrik och mäktig kyrka i Wrocław i Polen. Giuseppe Verdi skrev ett berömt requiem men inget oratorium, även om operan Nebukadnessar nästan skulle kunna vara ett. Den beskriver en gammaltestamentlig berättelse, precis som Scarlattis Kain gör. Men musiken vi hörde nu var ur Verdis Rigoletto. Rolando Villazon sjöng La Donna e Mobile. Gian Andrea Noseda dirigerade Teatro Regios orkester.

0: passade på att bjuda på två stycken för cembalo, men med två olika ensembler och två olika cembalister. Först hörde du Evald de Meyre spela cembalo tillsammans med La Petite Bande, tredje satsen ur Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konsert nummer 5 i D-dur. Sen hörde du cembalisten Justin Taylor som spelade tillsammans med Louis Arton och Sophie de Bardonesch, spelade violin, och vi hade även med cellisten Hanna Salzenstein. De spelade Passacaglia av Mademoiselle Duval.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Maurice Ravels Gaspard de la Nuit. Det är läskig musik på många sätt.
2: Verkligen, och skrämmande svårt att spela.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Margaritki, Tusen skönor, ursprungligen en sång, här i arrangemang av Jascha Heifetz för violin och piano. Tonsättare Sergej Rachmaninov och exekutörer Alexander och Olga Sitkovetski.

The Gesualdo Six under ledning av Owen Park sjöng Oh Little Rose, Oh Dark Rose, en komposition från 2018 av kanadensiskan Gerda Block Wilson.

Ingvar Lidholm skrev Pastoral i skogen för flöjt, orgel och vibrafon 1988 som 50-årspresent till skulptören Lenny Klarhäll, som bland annat har gjort minnesmärket i Lunde över de stupade i Ådalen 1931. Här hörde vi trio Tribukait Pettersson Berg.

Peter Tchaikovskis meditation är ursprungligen skriven för piano, här i ett arv för kontrabas och piano. Vi hörde Eugene Levinson på kontrabas tillsammans med sin maka Gina Levinson på piano.

Adagiosatsen ur Franz Berwalds fjärde symfoni blev extra folkkär då den användes som signatur till tv-serien Hedebyborna efter Sven Delblancs romansvit. Här hörde vi Malmö symfoniorkester under ledning av Simon Gaudens.

Jakob Adolf Hägg hette tonsättaren här. Han föddes i Östergarn på Gotland 1850. 1899 skrev han sin andra pianosonat. Här hörde vi Anders Wadenberg spela andra och tredje satsen ur denna.

Ulf Forsberg, violin, Leo Vinland, cello, Annika Hertelinobo och Birgitta Jonsson fagott tillsammans med Stockholms kammarorkester. Vi hörde en sats ur Josef Haydns sinfonia Concertante i B-dur.

Paul Lewis och Sveriges Radios symfoniorkester under Stefan Deneuve. Vi hörde andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 23. Och vi avrundar med ett stycke svensk pianomusik från 1919. En av Ture Rangströms Mälarlegender. Tre musikaliska vignetter till August Strindbergs Stadsresan. Här hör vi pianisten Mats Jansson.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno, programmet hela natten med musik från våra europeiska systerkanaler. Men just i natt, i konserten klockan 2, blir det musik av en kinesisk ensemble, Shanghais symfoniorkester, och den kinesisk-amerikanska pianisten Zizi, de spelar Rachmaninovs tredje pianokonsert. Så blir det Tianzhous Metropolis och musik av Bernstein bland annat. Vi ska börja dock i 1300-talet och höra om den mest älskade platsen i hela världen. Ja, det är titeln på Mönch von Salzburgs stycke.

In aller Welt mein liebster Hort. Musik av Mönch von Salzburg från 1300-talet. Ensemblen för tidig musik i Augsburg var det som spelade. Tidig musik brukar vi även kalla Domenico Scarlattis, fastän den är skriven mer än 300 år senare.